0: الجمعه للستة متاع العشيه سوس الغريبي موزايك فام.
1: Bon dimanche à tous à la Mosaïque FM qui fait la rada qui m'a call weekend d'achat en radio c'est de soya musique c'est de soya jao et nous ensou comme fi aïe boka en touma fiha ma mortalef fakaratna anna point route anna point météo anna akbar el maharajanet anna zed akbar celebrities natu comme win tajmout asaro lila fi bon plan win zed tajmout bahrou fi win et tabhira win zakar comme li entouma et li tnashtou fakarat point بياج كيفاش دونك تاخذوا التليفون نتاعكم تصوروا حركه البياج الصف الكراهب وبعثونا على نمرو واتساب موزايك اف ام 23 513 000 باش ناخذوا فكره على حاله الكياس في بوان بياج. مال خليكم مع الكابتن صالح. اهلا وسهلا بيك. نخليكم زاده مع شاكر في الستاندار وانا سوس الغريبي للسته نتاع العشيه وشويه اخر شويه اخر تناوى أحمد سعد وسع وسع. منخليكم tout de suite ma le tube du moment tube des مكسر الدنيا partout dans le monde Simon Ellis featuring Dee Soffer fi Walking on a Dream à la Mosaïque FM.